0: potune.
1: Fie în lumea ca cea, ara sărat o să fim tu, că gără bărbutic, o chenină uro mama, o ne-a libărat tampa, muta aia cu jurul, ala cu